Godeste Pixies og Here Comes Your Man på Radio 102. Vi byr på masse god musikk utover formiddagen her. Jackson 5 hører du snart. I Want You Back er på menyen da. Nå først en duett. James Morrison og Nelly Furtado.

Det er In The Shadows og The Rasmus det på 129 minutter på 5. Og så må vi også se det at vi har gjester snart etter nyhetene. Det er altså du Aksel Herlø og Sigurd Olaisen fra metalbandet The Fuse, så kom ut med sitt første album, men de har jo lang, lang fart til disse karrene her. Og så har også The Fuse release-konsert i Haugesund på Byscenen, førstkommende lørdag. Jeg mener det er 15. mai, da er det altså på fredag, fredag 15. Da er de på Byscenen, det bandet, så er altså The Fuse, så satser på at sikringene holder. Det vil jeg tro de gjør.

Dance Tonight ifra Dua Lipa på 102, og med det så ønskes du hjertelig velkommen til Max Musikk, der Tormann og Thorsten følger utover et par timer denne mandagskvelden. Aller først så skal vi til bandet Supergrass, da vi med på en låt som har kommet ut midt på 90-tallet, som heter All Right.

Og ifra Haugesund, Kristina Bjordal, så skal vi til britiske Wolverhampton. Det et band som startet der sånn rundt, ja, rundt 1963. Vi snakker om det engelske bandet Slade. Og vi skal ta med oss en flott ballade som de ga ut i 1983, som heter My Oh My.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.